0: Saluton alla Dutzend Tridek Oka Episodo de Kernpunkte. Okay.
1: Fos longa tempo.
0: Studio. Excepte case de nia hema studio. Fakten est jes, kiam episodo di falas in la venontae monatoi. Set, do, tion chi, ni registras chi tie, kai, ni electis, do, kiel chiam interessant temon, kai. Tio estas do interesa pro kelkaj kialoj. Do komence ni volis fakte fari episodon pri la Nobelpremioj, ĉar estis do speciale en la paca Nobelpremio nun
1: kaptis atenton.
0: Jes, ricevis atenton sufiĉe multe. Sed do tiam ni fakte rimarkis, ke la figuro de Alfred Nobel, kai ankaŭ de alia persono nome Bertha von Suttner, kiu havis sufiĉe specialan rilaton kun Alfred Nobel. Do estas sufiĉe interesa, kai ankaŭ estas havas rilaton al la nuntempaj debatoj en la mondo, kai tial ni decidis, ke ni faras episodon pri tiuj du, kai
1: es que por mí estis ankaŭ interesa afero, kiam mi vidis kelkajn demandojn al la homoj en la sur la stratoj, kaj ili demandis kiu estis Alfred Nobel, kiu diras la nomo Nobel al la homoj, kaj fakte mi havis alian unuan reagon ol havis la homoj en la video, kiun mi vidis. Kaj tio ankaŭ estas tio, ke fakte indas ankoraŭ paroli pri tio, kiu Alfred Nobel estis, ĉar yes. Estis interesa vivo kaj estis interesa persono.
0: Sed do eble antaŭ la komenco, ĉu ni nun estas do ĉi tie, ĉu ni havas jajn anoncojn ankoraŭ ĉi por do eble ni povas rapide anonci, ke do nia nun tempo ofte aŭ multe registras en Kongressoi, kai doni partoprenos, play wahrscheinlich la Kongresson in la Germanan, Tschechan, Slowakan, Austrian Kongresson in, Olmut.
1: Kai ni anko partoprenos Ukon.
0: Kai ni estos, partoprenos Ukon in Graz. Kai posten ni fakinestias, se okadas ka est, ist das, suficia probablezzo ke ni partoprenas.
1: Yes, kai la anonzo al ciui auscultantoi estas, se vi conas iun, kiu havas interesan temon, kiu povus esti gasto ĉe ni, kai vi audis iun paroli interese, havi interesan prelegon, atentigu nin, kai diru al ni, ke ni kaptu tiun gaston, kai au vi scias pri iu, kiu havas interesan ŝadokupon au interesan profesion, ni volonte faros, kai alparolos homojn, kai invitos gastojn al nia podcasto, kiel ni kutime faras.
0: Yes, kai ankaŭ ni estas inter majo kai augusto, ni estas sufiĉe multe en Slovakio, do ni povas ankaŭ fari tie episodojn kun gastoj, aŭ do estas tio ankaŭ estas kelkaj ebloj.
1: Ĉiukaze vi havas plurajn kanalojn, per kiuj vi povas alparoli nin. Ni ekzemple havas telegraman kanalon, en kiu ni kutime anoncas la epizodojn, sed vi ankaŭ povas veni per tiu kanalo al ni, aŭ skribi retpoŝton, aŭ skribi en Facebooko, aŭ iamaniere kontakti nin kaj diri: "A, mi havas ideon, tio estas ĝusta gasto por vi." Alparolu tiun personon, kaj se ni havos ŝancon, do ekzemple post ni havis longe tion en la plano, ĉar estis ankaŭ deziro iam antaŭ kelkaj jaroj havi la podcaston pri la radioamatorismo, kaj tiam ni fakte serĉis la personojn, kaj kiam ni renkontis iun tiam ni ankaŭ faris la podcaston, ĉar ni sciis ke la radioamatoroj atendas tion. Kaj jes, ni volonte faros ankaŭ pri la aliaj temoj, se ni scias ke estas ia volo aŭskulti tion.
0: Yes, exactly.
1: Bone, tio estis verŝajne. Tio estis verŝajne ĉio de la hejmaj temoj.
0: Yes, verŝajne jes. Do ni komenco kun la temo. Do jes, Alfred Nobel.
1: Jes, do Alfred Nobel naskiĝis al la familio en Svedio. Lia patrino nomiĝis Andriet. Kai la patro estis Immanuel, la patrino devenis de riĉa familio, kai patro ne tiom. Li estis fakte

0: Sufiĉe granda invento, kiu laŭ mia scio ĝis nun estas uzata kaj li estis tia persono, kiu simple teknike ĉion eblan faris kaj provis konstrui, kaj li ankaŭ malfermis la unuan gumofabrikon en Svedio.
1: Ja, so, li estis ja entreprenisto, inventisto, sed ne tiom, do ni diru duon sukcesa ekonomie.
0: Ĝuste, duon sukcesa, ĉar li ankaŭ havis konstrufirmaon, kaj per tiu konstrufirmao, tiu firmao bankruptiĝis, kaj tiam la tuta familio fakte havis sufiĉe grandajn financajn problemojn. Kaj tiam... ili eĉ ne havis vere multon por manĝi. Estis do Immanuel havis kvar filojn. Jes, do estis du pli aĝajn ol Alfred kaj unu malpli aĝa. Kaj tiam Immanuel decidis, ke post la bankrupto li devas serĉi alian lokon por havi la laboron, kaj li tiam komencis produkti ankoraŭ tio estas iomete miksita, ĉar li komencis ankaŭ produkti pafpulvoron unue en ankoraŭ mi pensas en Svedio, sed poste pafpulvoro ĝenerale estis danĝera aĵo, kaj lia firmao aŭ en lia firmao estis eksplodo, kaj li devis iomete fuĝi eĉ, kaj tiam li iris al Rusio.
1: Do tio estis pro ekonomiaj kialoj, kaj en Rusio li estis sufiĉe sukcesa, ĉar estis la tempo de la Krimea milito.
0: Yes, li komencis fari tie la sub aquai marai bomboj aŭ tiuj minojn, kaj tio estis ŝtato de Rusio volis fakte havi tion, kaj donacis al li sufiĉe multe da mono, aŭ aĉetis por kontraŭ multe da mono tiujn minojn, kaj li iĝis en tiu fako sufiĉe sukcesa. Kaj tiam post kelkaj jaroj, dum liaj komencoj en Rusio, tuta familio restis ankoraŭ en Svedio. Tio signifas, ke la Alfred Nobel, kiam li estis ankoraŭ infano, ili loĝis en Svedio, patro loĝis en Rusio. Alfred estis, li havis multe da sanajn problemojn, li estis timema, li ŝatis solecon, kaj li verŝajne ankaŭ ofte estis malsata, kaj ne estis facilaj tempoj.
1: Do speciale en Svedio ja tia tempo ne estis tiom riĉa lando kiel nun. Do estis da Stokholmo ankaŭ estis en Stokholmo estis sufiĉe multe da malriĉeco. Kai do tiam set tiam iam la familio sequis al Sankt Peterburgo, ĉu ne?
0: Yes. Do inter la unua kaj dua bankrupto, unua bankrupto estis en 1833 kaj dua estis 1859. Do pasis jam iom da tempo. Antaŭ tiu bankrupto, kiam ankoraŭ firmao prosperis, venis la tuta familio al Rusio. Kaj en tiu tempo ili estis relative riĉaj, kaj patro ankaŭ uzis tion por eduki la infanojn.
1: Do tio estis fakte verŝajne la vere menciinda afero, ke la familio estis aŭ la infanoj estis vere alte edukitaj, parolis plurajn lingvojn, kaj ankaŭ estis tiaj kosmopolitoj. Do tio estis se oni imagas tion, do armilproduktanto en Rusio, do tion oni de la nuna vidpunkto ne havas tion senton, jes, ia kosmopolita familio. Kaj li sendis ja ankaŭ la da in Fanoin al do Alfred Iris al in Sufici Juna Arjo al Pariso

0: Yes.
1: Kai tie studis kai fakte jam trovis la fascinon por chemio.
0: Yes, do Alfred Nobel studis en Svedio, Germanio, Francio kai Usono. Kai li parolis svede, ruse, france, angle, germane, do li vere havis sufiĉe bonan edukon. Mi ne scias ĉu tio fakte lia patro ne faris iel. Do mi certas, ke li estis anka persvadita pri tio, ke estas bone doni bonan edukon al la infanoj, kaj tio estis bona celo. Sed aliflanke li ankaŭ sciis, ke Alfred ne estis tiom malferma homo, li estis pli introverta, kaj patro sendis lin studi eksterlanden ankaŭ iel fari de li iomete pli malferman homon, do iomete kontraŭ volo de li esti introverte, li diris, ah, jes, kaj nun iru al la mondo. Egale, ĉu vi ŝatas tion aŭ ne, vi estu edukita.
1: Sed tiam li revokis lin al Peterburgo iam, kaj por ankaŭ helpi en la firmao, ĉu ne?
0: Jes, kaj estis por tio plej verŝajne ankaŭ sufiĉe bona kialo, ĉar kiam li estis en liaj studoj en Francio, li studis ĉe profesoro Pelus, kaj tie li ekkonis Adam Sokolovski. Kaj Adam Sokolovski estis inventinto de la procedo kiel produkti nitroglicerinon.
1: Nitroglycerino estas substanco kiu estas la bazo por dinamito, sed pri tio ni ankoraŭ parolos poste. Sed fakte tiu, kiel li nomiĝas,
0: Sokolovski,
1: li fakte ja volis inventi ian medicinon por pli bona sangofluo, kaj tiam eksperimentis kun nitroglycerino kaj doch grund grandai suferoi exis ke gi estas explodema.
0: Yes, kai tiu explodemezzo de la nitroglicerino do estis nitroglicerino estas mi legis dek foje pli forta aŭ dek foje pli explodema ol estis tie pafpulvoro kiu estis konata ĝis tiam kaj uzata en la armiloj ĝis tiam.
1: Sed pri tio ni ankaŭ parolas poste, kiam ni parolas pri dinamito. Ĉar li tiam fakte ne vere studis la nitroglicerino, li ekkonis ĝin kaj verŝajne ankaŭ estis fascinita pri tio, sed tiam li devis reveni al Peterburgo.
0: Yes.
1: Do in Peterburgo estas problemo okazis iom malbona por la familio, nome la milito ĉesis.
0: Yes, do unue patro vokis lin reen al Peterburgo kaj volis uzi nitroglicerinon en la armiloj. Kaj vidis grandan potencialon de tiu ĉi aĵo, substanco por la armiloj. Kaj laŭdire la Nobel tiam ne estis tiom persvadita pri tio, ke li volas uzi tion en la armiloj, kaj li volis okupiĝi pri la alia uzo de nitroglicerino, do ne la medicina, sed tamen ne en la milita, do ekzemple por la konstruaj laboroj aŭ en la minejoj, kaj informoj, kiujn mi trovis, estis tie iomete malkonsento inter la patro kaj Alfred.
1: Do tiam, kiam la milito ĉesis, do fakte estas ja bona afero por la familio, estas malbona, ĉar fakte de unu tago al alia ili perdis la komercan bazon por la firmao, kiu...
0: Yes, la ŝtato donis al ili sufiĉe grandan mendon, kaj per tiu mendo ili ankaŭ iĝis riĉaj, sed kiam milito finis, tiam la ŝtato ne plu havis neceson aĉeti tiujn varojn, kaj tiam ekde unu tago al alia ilia merkato fakte disfalis.
1: Kai dotiam Nobel Alfred Nobel decidis reveni al Svedio, ĉu ne?
0: Yes. Yes, base parte base de tio, parte base de tia malkonsento kun la patro, li tiam volis fondi lian propran firmaon kaj okupiĝi pri la inventado kaj la pri la nitroglicerino per kiu li evidente estis fascinita.
1: Kaj do tiam li faris la unuan inventon, do la nome tio estas la nun mi forgesis la vorton, do estas vorto por tio, do estas kion mi ne konis, estas Praimo.
0: Praimo.
1: Praimo. Yes, Praimo estas tiu ilo kiu eksplodigas substancon. Do la problemo kun la nitroglicerino estas ke ĝi estas eksplodema. Sed la problemo estas ke ĝi oni ne povas eksplodigi ĝin. Do oni se ĝi eksplodigas, ĝi eksplodas en la plej maltaugai momentoi.
0: Do exemplo estas ege fascine ke se oni bruligas la nitroglicerino, gin explodas.
1: Yes,
0: ĝi tute ne reagas al tio, ke estas tia ia fajro, kaj ĝi tute fajfas pri tio, ke vi volas eksplodigi
1: ĝin. Ĝi brulas.
0: Ĝi brulas, sed ĝi ne eksplodas. Sed ĝi eksplodas, kiam ĝi estas batita, aŭ kiam ĝi falas. Kaj ĝi enhavas iajn bobelojn ene kaj simple pere de la fizikaj kemiaj.
1: Do estas tie, ke ĝi havas, ke ĝi do estas malstabila molekulo. Do eble ni tamen iomete klarigas tion. Do antaŭ la pafpulvoro estas ja miksaĵo inter ia karbo, ia kaliumpermanganato kaj sulfuro. Kai do tiu fakte kune tiu tri substancoj havas ĉiu substanco havas kontribuas al la reago, sed la problemo estas ke ili ne estas miksitaj. Oni devas bone miksi ilin por ke la reago estu laŭ eble plej rapida. Kai nitroglycerino estas ĉiu kontribuanto por la eksplodo estas en unu molekulo. Kiu estas sufiĉe malstabila, kaj ĝi povas per do premo kaj ankaŭ per alta temperaturo povas fakte malstabiliĝi kaj tiam unu molekulo kvazaŭ eksplodas kaj ankaŭ instigas alian molekulon, la najbarajn molekulojn eksplodi kaj tiam oni havas tian chainreagon kaj ofte la bobeloj estas la instigantaj punktoj, ĉar se oni skuas likvaĵon kun bobeloj, do tiuj bobeloj la premo en tiu bobeloj ŝanĝiĝas kaj tio kaŭzas loke tre altajn premojn kaj altajn temperaturojn, kiu sufiĉas por instigi la ĉenreagon. Kaj tio estis la problemo, ke oni bezonis ian difinitan tempon, ian difinitan instigon al la eksplodo, kaj tion li faris pere de klasika pafpulvoro.
0: Yes, do tiu Praimo, tio estas fakte tio, ke li havis tiam la botelon aŭ ujon kun nitroglicerino, kaj tiam metis enen etan kvanton de la pafpulvoro. Pafpulvoro povis esti eksplodigita per de ia šnuro kaj fajro, kaj tiam tiu eksplodo ene de eta kvanto de la pafpulvoro kauzis eksplodon de la multe pli eksplodigebla nitroglicerino.
1: To tio estas la sama principo, kiel oni nuntempe ankaŭ eksplodigas nuklean bombon aŭ hidrogenan bombon.
0: Yes. Do tiam estas tiu eta, kvazaŭ eta bombo aŭ eta eksplodigilo kauzas la eksplodon kontrolitan de la alia ilo.
1: Das kaj tio estis fakte sufiĉe sukcesa. Do oni povis per tio fakte tion uzi en la tunnel construado tio es ankaŭ la tempo kiam la kiam oni fakte komencis konstrui fervojo in grandskale kanalo in kai ankaŭ in ankaŭ minejo e farigis pli kaj pli granda e subgrunda kai pro tio es la tio nitroglicerino es dis bona invento sed gi es dis ege Angela, kai okazis kelka aferoj, do estis ekzemple en la firmao en Stockholmo laboris lia frato Emil, la pli juna frato, kai li mortis en granda eksplodo. Ne nur la frato mortis multaj aliaj, do estis, kiel laŭ mia kompreno, estis tia eksplodo, kion oni vidis en tuta Stockholmo la fumon. Kai poste oni malpermesis la produktadon de nitroglycerino proxime de enlogiantai areoi. Kai

0: Nobel, sed oni ĝi tamen estis tiel nestabila kaj ankaŭ akcidente ofte eksplodis.
1: Do ekzemple lia frato tiu akcidento estis ili bezonis iel levi ian skatolon. Tio estis ĉio kio estis necesa fari. Tiu skatolo estis relative peza, sed ili volis levi la skatolon kaj ŝovi ĝin al alia loko, kaj per tiu ŝovado okazis la eksplodo. Tio sufiĉis por instigi la nitroglicerinon eksplodi.
0: Kaj do estis ankaŭ kiam oni transportis ĝin, estis ĉiam homoj kiuj antaŭ la kaleŝo forigis ŝtonojn, kiuj estis en la vojo, sed tamen se io okazis kaj ie kolapsis la kaleŝo, io tia estis ĉiam katastrofo. Kaj do tial Nobel klopodis tion iomete aŭ tion problemon solvi, kaj li tiam exis ke oni fakte mixas la nitroglycerinon kun substanco kiu nomiĝas
1: do estas ia tia kreta substanco, yes. Aspektas kiel kreto, mi ne scias ĉu estas
0: fakte estas
1: ne tiu nomo, sed
0: estas fakte ne estas kreto, estas fakte venas de estas biologia materialo, ĉar ĝi havas tiujn etajn truetojn kaj en tiu povas la la nitroglycerino en iri, kaj tiam tiu chain reago ne plu funkcias, ĉar ne plu estas bubeloj ene.
1: Ĉu vi trovis nomon?
0: Ne.
1: Kaj do estas ia sableca sableca substanco, kio estas de do sablo ankaŭ venas origine aŭ parto de la sablo venas origine de la ŝeloj de iaj maraj bestoj, kaj tia speca kreteca sableca substanco, kiu suĉis la nitroglicerinon, kaj per tiu suĉado de la nitroglicerino fakte forprenis tiujn bobelojn aŭ tiun problemon de la bobeloj, ĉar ĝi havis tiu substanco mem havis ene iajn truojn, kaj tiuj truoj pleniĝis per la nitroglicerino, kaj tiam la nitroglicerinaj partoj estis tiom etaj, ke ili ne estis danĝeraj, do ne estis sufiĉa kvanto por eksplodigi per de bato la unuopajn tiajn plenigitajn truojn. Sed kiam oni eksplodigis la tuton, tiam kaj donis sufiĉe da instigo per de tiu primo, alia invento de Alfred Nobel, tiam tio kontrolite eksplodis.
0: Kaj jes, mi trovis la estas en Esperanto, estas diatomito, nomiĝas tiu substanco, estas kvazaŭ tia pulvoro, kaj oni miksis tion kun la nitroglicerino, kaj tiam ĝi estis tia kvazaŭ kiel modelpasto. Oni povis ankaŭ doni al ĝi formon, oni formis tiujn stangojn, kiun oni konas ĝis nun, tiujn stangojn, kiu estas tiam pakita en papero. Kai tion oni povis ankaŭ per tiu invento kion tiu primo kion li inventis antaŭe oni povis facile eksplodigi, kai oni povis ĵeti ĝin kontraŭ la muro, oni povis faligi ĝin, ĝi estis tute facile traktebla kaj sen danĝera, se oni ne vere intense eksplodigis ĝin. Kaj tio estis fakte la alveno de la eksplodigiloj. Do oni povis bone do uzis ĝin por konstruo de tuneloj aŭ kanaloj.
1: Tion, kion vi ankaŭ diris, estis bonŝanca tempo por Alfred Nobel, ke ĝuste en tiu tempo, kiam li ankaŭ patentis la dinamiton, en tiu tempo estis ankaŭ inventita diamanta krona borilo, kaj estis ankaŭ pneumatika drilmaŝino inventita.
0: Bormaŝino,
1: pardon. Kaj tio ĉio kune kun la emo konstrui kaj neceso konstrui la fervojoj, kaj oni ekkonstruis

0: Construis Panaman canalo, nenio construis exemple Brooklyn ponto estis construita en tiu tempo kaj tio ĉio estis la grandaj construejoj kiu ne eblus sen la dinamito. Kaj tiam la Alfred Nobel iĝis ege riĉa homo, ĉar ĉiu ŝtatoj volis aĉeti ion de li. Kai registraroi accesis patentoin de li, kai tiam vere li povis multon vendi. Kai li ancao, fakte, en tiu tempo, li ancao unue translocigis al Britio, au Anglio, char li vidis la potentialon vendi en la Brita Imperio. Ĉar tio fakte en tiu tempo estis la tuta mondo, do kiu havis povis merkatikumi kun la lokoj ligitaj kun la Brita Imperio, tiam havis tutan mondon en la poŝo.
1: Li venis al Britio kun stangoj de valizo en la kun stangoj de dinamito en la valizo. Do tio ni ankaŭ faros, vojaĝi al Britio kun
0: dinamito en la
1: stango kun valizo plena de stangoj de dinamito.
0: Kio estis ankaŭ en tiu tempo interesa, ke li fakte nomis tiel iel Nobel Secura.
1: Yes, es ist ja tia pulvoro, tia diatomito. Tion li volis nomi il tia.
0: Es kai do li en tiu tempo vere dedicis amase da tempo al lia firmao. Li havis filioin en 12 landoi, en 5 continentoi. Kai li fakte konstante vojaĝis, konstante skribis leterojn. Li fakte vivis en la kaleŝo. Ĉar li estis tutan tempon je survoje. Kai kio estas ankaŭ interesa, ke ni diris, ke dinamito estis sekura. Sed ĝi estis sekura kompare kun ĉiuj inventoj, kiuj estis ĝis tiam konataj. Sed problemo kun diatonito estis, ke se oni havis la akvon proksime, diatonito pli ŝatas akvon ol ŝatas la nitroglicerinon. Kai tiam se estis tro humida aero au estis malseke, tiam diatonito sucus la aquon kai forpelus la nitroglicerinon. Kai tiel nomate tiam tiui tubetoi švitis. Tubeto de dinamito švitis. Kai se estis tiu švitita dinamito, tiam gi de nove igis explodema sen controle. Kaj tiam ankaŭ okazis pluraj explodoj neatenditaj, do ankoraŭ ne estis senproblema varo.
1: Yes, do, sed tamen do estis sufiĉe sukcesa produkto, kaj do li fakte do li laboris fakte en la kaleŝo vojaĝante de unu fabriko al la alia, kaj sed iam volis fakte do lasi tiun vagabondan vivon kaj aĉetis vilaon en Parizo. Kaj do nun ni eble
0: do ni estas en la jaro 1875 pli malpli, kiam li ekvivas en Parizo.
1: Kaj sed nun ni eble venu al la alia persono de
0: jes, eble ni ankoraŭ diru, ke ligite kun lia translokiĝo al Parizo estis ankaŭ lia emo ekkoni iun au havi iun helpanton hejme kaj en la firmao, kaj li tiam sendis la publikigis la
1: do anoncon ke li do do mi ne scias ĉu helpanton do li do li estis sola li ne edziĝis antaŭe kaj do li anoncis ke li serĉas virinon do li speciale parolis pri virino kleran multlingvan kiel privatan sekretarinon kaj nun ni venas
0: alla persono
1: kiu respondis kaj tiu persono nomiĝis Berta Kinski.
0: Esto Berta Kinski estis grafino de Kinski kaj ŝi naskiĝis en Prago kaj ankaŭ en ŝia historio estis simila, ke unu gepatro, nome patro, venis de la riĉa familio, estis ege riĉa, kaj la patrino estis ne tiom riĉa. Kaj la gepatroj de Berta Kinski havis ankaŭ sufiĉe grandan aĝan diferencon.
1: Kvindek jarojn.
0: Yes. Wow. Kai en la jaro kiam Berta naskiĝis, ŝia patro mortis. Do estis sama jaro, mi ne scias ĉu estis antaŭe aŭ eĉ poste, sed la naskiĝjaro de Berta estas ankaŭ jaro de morto de ŝia patro, kaj ankaŭ pro la kialo, ke estis verŝajne tiom granda aĝa diferenco, ke la patrino ne estis tiom nobla kiel familio de ŝia patro verŝajne imagis, la estis sufiĉe granda tensio inter la patrino kaj la resto de la familio.
1: Do kiel pri kiu parolo patrino?
0: Patrino de Berta kaj la resto de la familio.
1: Jes, do la resto de la familio fakte ne volis in Ĉinio estis sufiĉe nobla kaj
0: ne havis monon, ne estis nobla, estis multe pli juna, do ili ne ŝatis ŝin. Tamen Berta ricevis iam monon kiel infano, sed la patrino krom tio ankaŭ estis ludantino kaj sufiĉe riskis kaj la mono sufiĉe rapide malaperis.
1: Sed ŝi tamen ankaŭ sukcesis aŭ volis aŭ provis kaj ankaŭ sukcesis doni al la filino bonan edukon. Do tio estas ankaŭ paralelo al Nobel.
0: Yes.
1: Ke Berta Kinski ricevis sufiĉe altan edukon en siaj junaj jaroj.
0: Kaj sufiĉe nekutiman edukon. Do la patrino translokiĝis kun Berta al Brno. Pensas al la frato de la patrino aŭ ia tia onklo. Kaj tie Berta ricevis la edukon, sed en tiu tempo fakte virinoj ne havis tiom multajn rajtojn kaj certe ne legu la librojn, kiuj estus pri ia politiko, filozofio, mi ne scias kio, kaj Berta rajtis tion fari, kaj ŝi ricevis la edukon en la sufiĉe vasta kampo.
1: Kai do set do ili ne havis do soni parolas pri nobla familio, do ŝi ricevis monon en la de la familio, sed tio ne sufiĉis, ĉar ankaŭ la patrino perdis sufiĉe multon de ĝi en la ludado, kaj tiam ŝi fakte devis labori, kaj ŝi laboris en kiel fakte instruistino, privata instruistino por la junaj por la infanoj de familio von Suttner, kiu ankaŭ estis nobla familio. Fakte ili estas, mi ne tiam konas tiun noblulajn rangojn, do ili estas baronoj, kaj Berta estis grafino, do ŝi estis pli alta laŭ mia scio. Sed do ŝi laboris por tiu familio kaj enamiĝis kun la plej aĝa filo, mi ne scias ĉu plej aĝa.
0: Li estis kelk pensas sep jarojn pli aĝa ol Berta,
1: pli juna
0: ol Berta, sed estis la pli aĝa filo do piaĝa frato de la de tiu kvar
1: kvar fine estis lia instruistino do li ŝi instruis la pli juna in fratino in de Arthur sed do ili enamiĝis kaj
0: sed ni ankoraŭ diru antaŭe ke antaŭ ol ŝi komencis instrui ilin estis ankaŭ provo edzinigi ŝin kaj kaj ŝi ricevis plurajn proponoin do generale si estis ciam ia dua ranga varo por la viroi kai kiam si ricevis ia in proponoin tiam ili estis por tiam edukita virino versione simple ne taugai kai fakte si ricevis unu proponon kai poste pensas ka estis et frato de Heinrich Heine kiu proponis al ŝi kaj ŝi iel futis kaj ĉar ne volis edziniĝi kun li kaj do ŝi havis plurajn proponojn sed ĉio estis iel netaŭga nebona do ŝi tute ne volis iri al tia ligo kun iaj multe pli aĝaj aŭ iel strangaj homoj kaj tiam ŝi komencis instrui kai kiam diris ni ŝi enamiĝis al la filo de tiu en tiu familio kie ŝi instruis kaj li estis pli juna ol ŝi estis povra ŝi ne havis monon kaj tiam tiu ankaŭ ne estis fakte la
1: acceptata rilato de la gepatroi de la o la familio de Arthur von Suttnation ne toleris kai dort hier am schi estis forpelita auf der tiu laboro hier der instruistino kai tiam schi vidis tiun annonzon de Alfred Nobel kiu aperis en quin lingvoi kai schi
0: en quin lingvoi respondis
1: yes kai dort hier am Alfred Nobel dungis schin kai schi venis al Pariso por tie labori por Alfred Nobel kai ili do ili suffice shortis unula alion so ili estis bonai interparolantoi kai char fakte Bertha von Suttner Bertha Kinski
0: in tiu
1: tempo fakte anka capablis intellecte defi Alfred Nobel
0: sed ancau tio estis relative mal longa episodo.
1: Yes.
0: Kai tio estis la tempo kiam ŝi simple devis foriri de ŝia amo. Kai tiam ŝi ankoraŭ estis enamiĝita al alia viro.
1: Kai yes tiam okazis ke ŝi mi fakte ne certas mi ne havas tie vere la in formo in kiu unu vortschein kiu dort es ist hier ken Nobel Alfred Nobel iris al Stockholmo kai lassis Bertha in Pariso kai tiam ŝi decidis reveni al Vieno kai edzinigi al Arthur von Suttner kai tiam farigis Bertha von Suttner kai tiam es ist la novela problemo ke jes ŝi estis nobla ŝi estis baronino sed ne havis multe da financaj rimedoj ĉar la familio von Suttner fakte forpelis ilin
0: jes do estis ia tia historio ke unue la familio forpelis ŝin kai tiam ŝi iris al Parizo al Nobel kai sekve ili forpelis ankaŭ filon do verŝajne estis ia kverelo inter ili kai kiam ili forpelis la filon tiam filo skribis la leteron al ŝi mi nun estas libera mia familio ne plu volas min kai tiam post semajno aŭ du semajnoj fakte
1: mi ankaŭ legis inverse ke ili unue geedziĝis kaj tiam la familio forpelis ŝin ilin sed nu bone kai do tiam ili fakte fuĝis aŭ translokigis sufiĉe for al Kartvelio, char ia Conatulino de la Familie von Suttner, es ist ihr Graf, ne, wie ist hier, Schugrankau, ihr Noblulino, in la Russa, in Russio, havis, logis tie. Ca ili esperis, do eclabori portiu Ekaterina, Dadiani, ca tiam, facte veni cun sci al Peterburgo, ca tie havi novan existenzon. Se tio, ancau ne funcciis, ca, facte comencigis la milito inter Russio kai Turkio kai tio Ekaterina Dadiani fakte ne povis vere okupigi pri la du kai li tie ankaŭ loĝis tiam dum kelkaj jaroj en sufiĉe simplaj cirkonstancoj, sed ili tiam fakte lernis mem sorgi pri sia vivo, do ili fakte komencis labori kiel journalistoi, do kiel verkistoi. Do Bertha skribis, so verkis etain romanoin, fakte virinain romanoin, kai Arthur von Suttner komencis verki pri la milito, do li iris alla bataloi, kai rapportis pri la bataloi, da ankau tiam Bertha do mi pensas ke ŝi ne estis en la bataloj, sed ankaŭ vidis okazojn flanke de la bataloj.
0: Do kion ŝi vidis, estas diversaj tiaj lazaretoj kaj malsanulejoj militaj kaj de tie ili skribis raportojn kaj sufiĉe multe pri tio skribis kaj sendis al la diversaj aŭstraj, mi pensas, gazetoj.
1: Ili sendis tion al Vieno kaj tiam ili fakte dum ili estis en Kartvelio, ili fariĝis sufiĉe sukcesaj kaj konataj en Vieno kaj tiam iam la tiu familio von Suttner reakceptis ilin, almenau parte, do es ist ankaŭ tiam ke la tiu ekonomia stato de tiu familio von Suttner malboniĝis, kaj tiam do ili revenis al Vieno kaj loĝis tie, kaj
0: en tiu Vieno en tiu tempo estis vigla loko, kie estis multe da intelektaj grupoj kaj multo da intelektaj paroloj okazis tie, kaj estis tie pluraj asocioj, kaj ili du ambaŭ estis ili vere vigle provis agi en tiu paca direkto kaj fondis asociojn, iris al la renkontiĝoj, al la konferencoj, foje eĉ ŝi iĝis la ĉefa preleganto, kio estis tute nekutima en tiu tempo, kaj ekzemple ŝi fondis ankaŭ asocion, kie ŝi estis la ĉefino.
1: Tio estis poste, ĉu ne? Do kion oni devas mencii ankaŭ, do ŝi foriris de Alfred Nobel por edziniĝi al Arthur von Suttner, sed ili restis en kontakto. Ili havis dum la vivo, ili havis sufiĉe viglan leteran kontakton, kaj ankaŭ do Nobel estis sufiĉe bone informita, ke ŝi estas en Kartvelio, tie provas verki pri tia aĵoj, kaj kuraĝigis ŝin verki pri intelektaj, pro politiko, pri la milito, ke kion ŝi spertis, kaj ankaŭ kiam ŝi revenis al Vieno, li daŭre kuraĝigis ŝin pro tiu laboro, kaj ŝi verkis tiam sufiĉe konatan romanon, kiu en la germana nomiĝas Die Waffen nieder. Dort hier ist das vor la
0: Bataliloi.
1: Bataliloi, vor la Bataliloi. Kai GS das fakte romano kio temas pri virino kio havas kelkajn paralelojn kun Bertha von Suttner mem, do ŝi tiu virino estis ankaŭ sufiĉe venis de riĉa familio, do de fakte de familio de generalo, kai do shi june edzinigis kun soldato tio soldato tiam en la batalo de Solferino mortis kai tiam shi
0: kai li estis ankaŭ tute persvadita ke la ke la milito estos necesa kai la viroj devas batali kai tio estas parto de la homara etso
1: kai
0: li estis tute por la militoj.
1: Sed do fine estas tie ke tiu romano estas quasi romano contra la milito kiu montras la sufero do kutime la milita do estis ja ankaŭ milita romano en tiu tempo sed tiu ĉiu estis tia heroaj historioj pri milita heroaj soldatoj sed tiu estis unu el la unuaj romanoj kiuj fakte montris la tiun suferan flankon de la milito.
0: Yes, ankaŭ tio, ke tiu virino poste fakte havas alian edzon, kaj tiam oni vidas ankaŭ evoluon de ŝiaj pensoj, kaj tion, kion ŝi pensis komence, ŝi vidas tute alimaniere en la fino de la libro. Kaj estas tie multaj aferoj tie priskribitaj kion la tuta socio en tiu tempo ne povis imagi kaj ŝi montras tiun ŝanĝon de la pensmaniero kaj neceso de tiu ŝanĝo.
1: Yes, kai do kiam aperis tiu libro do ĝi estis fakto en la tiu komenco de la paca movado de la putte pacifismo kai do samtempe do Nobel daure estis en Parizo do li fakte tui post kiam Bertha von Suttner foriris ekonis alian virinon kiu estis florvendistino ŝi nomiĝis Sophie Hess, kai do shi es dis ege juna, do wenn das kein Nobel Tier Tempe es hab ichs quade ihrem da Jahr oder Quindec et kai shi hab ichs du kai do shi simple ne es dis intellekte en la nivelo de Bertha do shi ne shi fakte schat dis Nobel schali es das hab ichs donas donis al shi al iron alla alta socio set do tio ne es dis wäre do egal nivela relato inter la du kai
0: so she estis la amantino de Nobel kai ilia relato dauris pli mal pli ĝis rilato dauris verŝajne ankaŭ dauris pli longe sed ŝi iam gravediĝis kun alia viro kai tiam do tiu amrilato cesis sed Nobel daure subtenis ŝin kai ili skribis la leterojn unu al la alia sed kiel Johannes diris ŝi ne estis en la sama nivelo kiel
1: Nobel kai tio estis ankaŭ sufiĉe klara en la kai tiam
0: do kiam sed tiuj leteroj estas gravaj por menci, por ankaŭ priskribi Nobel kaj ankaŭ priskribi la tutan socion tiatempan, ĉar tiuj leteroj, kiuj skribis li al ŝi, ili estis tie estas sufiĉe multaj ŝovinismaj, rasismaj, antisemitismaj ideoj. Tio estas to ni ne havu ian tro tro belan ideon pri Nobel, ĉar li fondis la Nobel premion kaj ke li estis nur bona.
1: Do li estis tia kosmopolito, sed ankaŭ tio
0: li estis verŝajne ankaŭ en tiu senco de la ideoj en tiu tempo averaĝa homo. Tiam homoj ankaŭ pensis, ke milito estas necesa, homoj ankaŭ estis sufiĉe multaj antisemitaj ideoj, kaj ekzemple la kontraŭo estis Bertha von Suttner, ĉar ŝi vere ekde komenco batalis contra la milito, si estis, si batalis contra antisemitismo. Yes, mi trovis. Kai ilia ideoi estis influitae de tiu tempo. Do ni simple devas starigi tiujn homojn al la epoko en kiu ili vivis. Kai en tiu epoko tio estis estis normala. Ni ne tio ne signifas ke ni normaligu tion nun. Kai sed ankaŭ estis tiel ke che kiam tiuj leteroj estis trovitaj, tiam estis provoj kaŝi ilin kaj ne montri, ĉar ni ne volas montri, ke la Nobel iam skribis ion tian, ke tio estas malĝusta. Tiam oni devas diri, jes, li diris tion, sed tio ĉi estas la tuta bildo, kaj oni devas rigardi la tutan bildon, kaj ne preni la unuopajn frazojn kaj unuopajn aferojn sen havi la tutan bildon. Kaj jes, estis tiel, ke Nobel en esprimis tiajn ne tiom belajn ideojn tie, sed ni devas rigardi, li vivis en la familio, kies tuta mono venis pere de produktado de la armiloj. Tio estis ekde lia infaneco tiel. Li vivis en la mondo kie tio estis kutima, kaj milito estis kutima. Kaj fakte Bertha von Suttner malfermis por la Nobel tiun mondon de tiu ideo ke oni povas vivi pace. Kaj li estis sufiĉe malferma por tio.
1: Tio estas fakte iomete kuraĝa aserto, ke oni povas vivi pace. Tion ni ankoraŭ ne vidis aŭ spertis en la malgraŭ ĉio. Kai io mette son das Tier ke Chiwi ist das Dultai Krom Bertha do cha chi diris ke oni povas vivi en paco an in sumte nur der was vorigila la amiloin cha do es ist ja anka ke Tier ke Nobel multe pripensis tion cha do okazis io so fiche skurila do li iam fakte matene legis en la gazeto ian noton ke li mortis. Cia estis facte cio ocasis estis che lia frato mortis cae la giornalisto intermixis ilin. Do facte mi ne parolas pri Emil cio mortis antaue, sed estis lia
0: priaja,
1: do li mortis minestias cial. Do li mortis cae tiam la giornalisto intermixis ilin, cae tiam aperis scheines suffice multe da articoloi che la vendisto de morto mortis.
0: Yes.
1: Kai do ni diris ke do li inventis dynamit on. Kai la afero esis ke mi fakte ne trovis tio ion de tio tio ne estas vere konata kiel fakte kun tio Nobel vere gajnis monon. Ĉu do li certe gajnis multe da mono per la civila uzo de dynamito? Da ist es grande Projekto hier an Kola Corinta Canalo, da ist es in Grecio, so wie die grande Projekto Pokion und besonders Dynamiton, Laminado, Konstruo de Favoyoi, Kai Chiochi, set an Kola in la Milito, oni wahrscheinlich tier tempe net tio multe usis Dynamiton, da la Concepto de Bomboi in la Milito an Coronesis tium, conata kiel tio esis venis poste, set la tamen la militisto e militistaro usis ancor por fakte explodigi monteto in kai fossi kai
0: tamen ancor vendis la la
1: livendis de, livendis tion explodigan substanzon kiu explodas sen fumo.
0: Yes, tio estas sufiĉe grava ankaŭ ĉar tio estis celita kiel milita invento. Kai do ci nomigas balistit kai tio estis celita tiel ke se oni uzas la dinamiton au oni uzas la pafpulvoron en la milito ciam estis multege da fumo kai tio fumo ankaŭ malebligas iel daure batali.
1: Yes,
0: kai tiam li inventis li metis la nitroglicerinon alla la cotono au ia tia cotona substanzo kai tiu invento gi havis sufiĉe interesa in traitoin ankaŭ kai en tiu tempo li loĝis en Parizo kai li vendis tion al Italio kai kiel militan armilon kai tiam Francio akuzis lin ke li perfidis la ŝtaton kai do ekzemple tio estis la klara milita uzo kai klara sento de la perfido de la franca ŝtato.
1: Kai yes kai prikioni ankaŭ kioni ankaŭ de vas diri pri dinamito gi estis vaste uzata de nova formo de militado nome de terrorismo.
0: Giusto.
1: Ĉar antaŭe terrorismo estis en tiu formo estis sufiĉe malfacila. Oni do por ie mortigi multajn homojn oni ne havis la rimedojn do por mortigi ian gravulon kiel ekzemple ian caron aŭ reĝon. Tio estis danĝera afero, ĉar oni vere devas veni proksime al tiu persono por pafi lin, sed don kun dinamito tio estas multe pli facile, ĉar dinamito sufiĉas unu stango da dinamito por fari grandan eksplodon kaj tiam fakte en ĉie en la mondo okazis sufiĉe multaj atakoj kun dinamito. Kai do tio estas ankaŭ io kiu tiam pensigis Nobel kio pri tio ke do kion signifas tio esti produktanto de tia substanzo. Kai do li tiam ankaŭ en la tiu diskuto kun Bertha li havis tian kiam Bertha komencis fari tion kongresojn pacajn, do li diris ke la milita technologio contribuas pli a la pazzo ol a ciui tio congresso, e Charlie facte argumentis tie che la deterigo de la milito estas grava afero, do li diris che se ni havas amiloin, kiu povas facte mortigi tutan armeon ene de unu tago, tiam neniu plu courageas militi. Kai tio estas facte alla sama ideo kiel kun la nuclea bombo. Kai jes tio estas laŭ mi sufiĉe interesa afero, ke oni debatis tiun aferon jam tiatempe, ke estis tiuj kiuj diris ke jes for la bataliloin, kai estas aliaj kiuj diris ni besonas armiloin kai bataliloin por eviti la militon. Kaj tiun debaton ni havas ja ankaŭ hodiaŭ.
0: Jes, do citaĵo de li estas: miaj fabrikoj pri dinamito verŝajne finigos militojn pli frue ol ĉiuj viaj kongresoj. En la tago, kiam du armeaj korpusoj povos detrui unu la alian dum unu sekundo, ĉiuj civilizitaj popoloj terurite turnos sin for de milito kaj malmobilizos siajn armeojn.
1: Kaj la problemo estas, ke ankaŭ ekzistas necivilizitaj registaroj.
0: Jes, do kaj tio kion vi menciis, do estis tiutempe, kiam li vidis, ke la dinamito estas uzata de pluraj terorismaj grupoj. Fakte mi legis, ke che in tiu tempo ciun duan tagon okazis terrorisma atako. Do estis vere terure che constante ie estis ia explodo. Ankaŭ estis ia ekzemple terrorisma atako en la lernejo kiam iu eksplodigis lernejon kaj kiam homoj venis helpi al la infanoj tiam eksplodigis sin kun helpantoj tie kaj tio estis sufiĉe granda kaj tio kune kun tiu informo ke la li estas vendisto de la morto kaj kio estos iam lia testamento en tiu senso ke kion li postlasas li ne havas infanojn li havas grandan monon grandan posedon sed li ankaŭ ĉiam havis sanajn problemojn kaj tiam li havis tiun impreson mi devas lasi ion.
1: Kiam Jakobo volis diri ke estas ke do ni havas tiun debaton ja nuntempe tiun debaton ĉu oni per militaj rimedoj povas eviti militojn aŭ ĉu oni povas eviti militojn per forigado de armiloj kaj ĉu tiaj danĝeraj armiloj kiel nuklea bombo do tiatempe estis dinamito nun estas nukleaj bomboj fakte kontribuas al pli pazza mondo au male, cia. Nun tempe estas ja tio che oni pli ec comprenas che tio e qui havas nuclean bombon povas sub protecto de la nuclea bombo militi, cae neniu povas do facte haltigi ilin, cae ali flanke estas ancau la argumento che la nuclea bombo prisorgis patson suffice longe, char mi audis la vocion, mi preferas se ni accetas nuclean bomboin ol tankoin, char pri tankoin mi timas ke iu ec usas ilin, kai la nuclean bomboin

0: po was facte venci la barbarismon. Cia la barbarismo, gis nuni havis la avantagion che technologie la barbarismo ne estis suffice potenza, set nun pli cae pli oni vidas che la barbarismo estas venas alla technologia la tecnologia vid puncto capabla facte attacchi la civila in socio in della mondo kai estas facte io mette simila debatto kiel tiam kiel ni tion ni solvas per plida amiloi au do jes estas debatto kiel simile kiel nun tempe. Kai do yes kiel vi diris do Nobel rimarkis ke li lia bildo en la socio estis sufiĉe malbona por tio ke li riĉiĝis per de dinamito li ankaŭ
1: partoprenis. Li havis 350 patentoj do li vere estis interesa esploristo kiu multon faris kai yes mi memoras lin de mia lernejo ai tempo i Nobel faris dinamiton. Kai
0: sed li tiam ankaŭ en venis al Bern al tia Pazza Congresso. Kai tie da li estis sufiĉe bonvenigita de Berta, sed estis multaj aliaj partoprenantoj kiuj fakte ne volis ke li partoprenu tion, ĉar li estas por ili do la vendisto de la morto, do tiu kiu causis la tion suferon. Kai kai tiam li fakte havis tion ideon, do mi volas postlasi ion kiu metas min al bonae memoro, ja, kiu memorigas la homoin al mi en bona senso, kai tiam li fakte faris tion testamenton pri kiu fondis la fondajon de la Nobelpremio.
1: Do li fakte havis 32 milionoin de svedaj kronoj, kiun li metis al la fonduso.
0: Tio estas 300 mil dolaroin.
1: 32 milionoin, do mi ne
0: scias. Tio estas 300 milionoin da dolaro en nuna tema.
1: Domine, si es fakte ancao estes malfacile, cer estis ja antau longa tempo, kai tiem estes malfacile fari tiein rekalkuloi. Sed tio estis investita la capitalo kai la intereso ciu jare estes disdonata kiel la Nobel premio. Do Nobel premio existas en pluraj kampoj, estas pri fiziko, tio donas Sveda Akademio de Scienco, Sveda Akademio de Scienco donas ankaŭ la Nobel premion pri chemio, poste estas Akademio en Stokholmo pri la literaturo, Karolina Instituto en Stokholmo disdonas la Nobel premion por la fiziologio kaj biologio.
0: To medicino, ĉu ne?
1: Jes, tio estas fiziologio, biologio, medicino, tia kampo. Kaj Paco estas Paca Nobel premio estas disdonata pere de kvin persona konsilio nomumita de norvega parlamento. Kaj tio ankaŭ estis interesa, ĉar fakte la reĝo de Svedio devis jesi ke norvega parlamento disdonas tiun premion, ke tiam estis ankoraŭ do ne tuj ĉio glate funkciis kiam la testamento estis farita, kaj ankaŭ kompreneble estis iaj juraj problemoj, ĉar ĉiuj, kiuj sentis sin, ke nun ili estas posteuloj kaj devus ricevi tiun monon, kaj mono subite estis en ia fonduso, tiam kompreneble estis pluraj, kiuj ne ŝatis la ideon, kaj tiam ankoraŭ la disdonado de la premio estis prokrastita dum kelkaj jaroj, sed nun la Nobel premio estas disdonata ĉiam dekan de decembro, kio estas datreveno de la morto de Alfred Nobel. Kaj kio ankaŭ estas interesa pri Alfred Nobel estis ke mi legis

0: li havis la corain problemoin, kai la curacistoi diris ali ke li devas fakte uzi la
1: nitroglicerinon,
0: kai li rifuzis.
1: Yes. Do, es ist ja, ni diris en la comenzo, ke antaŭe, ke fakte tiu Sokolovski,
0: mm-hmm.
1: fakte esploris la nitroglicerinon kiel sangofluigilon. Mm-hmm. Kai, yes, do tio estas tiu amuzajo de...
0: Kai mi ancora devas reveni al Bertha von Suttner, char si estis unua virino, kiu ricevis la Nobel premion por paco.
1: Do tio estas ancora interesa afero, char si... Do si ricevis la quinan Nobel-Premion, ni pensas. Kai, do estas ancora la demando, kial nur la quinan, kial ne la unuan, aula, kial, sia estis vere pioniro de la Pazza Movado. Si ricevis la Nobel-Premion in 1900, Quinn, schon, ne?
0: Mhm.
1: Kai tiam si mortis octago in antau la comenzo della unua mondmilito.
0: Yes. Yes, da estis par si certe bon chance che si con tuta sia agado dum viva ne travivis la au ne devis sperti la ec unuan mondmiliton, do tio estas certe bone por si. Kai ankaŭ interesa estis, ke ŝi vere ricevis tian premion, kai ŝi vere ricevis sufiĉe multe da aplaŭdo por ŝia laboro, malgraŭ tio, ke en tiu tempo virinoj ne havis tian fortan voĉon, kai evidente ŝi estis sufiĉe bona en ŝia laboro, kai ankaŭ premita por tio. Kai kio estas ankaŭ interesa, ke ekde 1999 ŝia portreto fakte aperas en la aŭstra versio de la 2-eŭra monero.
1: Do ĝi estis ankaŭ en la monbiletoj de la aŭstra valuto.
0: Ĝi daŭre ankoraŭ estas en la eŭroj. Do oni, se vi volas scii kiel ŝi aspektas, serĉu la 2-eŭran moneron.
1: En Aŭstrio.
0: En Aŭstrio, jes.
1: Kiam vi estas en Graz.
0: Jes, ekzemple. Tie verŝajne estas ŝanco vidi tion. Jes, kaj ankaŭ kion mi ŝatus diri pri tiu ŝia verko for la bataliloj. Do tiu verko estis tradukita ankaŭ al Esperanto. Estis tradukita en 1904. En la antaŭparolo de tiu verko estis ankaŭ skribite de doktoro Heinrich Arnhold, kiu skribis la antaŭparolon. Li diris, ke fakte Bertha von Suttner rekomendis al li lerni la Esperanton. Jes, en tiu tempo la ideo pri la paco kaj Esperanto estis forte ligita, kaj mi ne scias, ĉu ŝi mem parolis Esperanton aŭ ne, sed ŝi certe rekomendis la Esperanton. Kaj pri tiu libro mi ŝatus ankoraŭ diri, ke mi aŭskultis podcaston germanlingvan, kie la aŭtorinoj de la podcasto parolis pri ŝi, kaj unu el ili ankaŭ legis la libron kaj diris, ke estas tute mojosa libro. En la tempo, kiam la libro estis eldonita, homoj diris, ke ĝi devus esti legata kiel biblio kaj ke homoj legu ĝin. Kaj mi ne povis vere imagi, ĉu tiu ne estas iel normoda libro aŭ ja tia verko, kiu eble ne estas tiom bone legebla en la nuna tempo, sed laŭ la aŭtorinoj de la podcasto Gi estas tute mojosa kaj inda legi ankaŭ nun kaj estas tiuj ideoj kion Berta von Suttner volis liveri estis tie montrita per de pli facila formo, do se estus ia filosofia verko, kaj ŝi verkis ankaŭ tiajn filozofiajn leterojn kaj verkojn, sed nun en tiu libro ŝi tion esprimis pere de pli facila lingvo, pere de la romano, kaj estas ege rekomendita ankaŭ de la homoj, kiu legis ĝin nun.
1: Ja, so, mi ne legis ĝin.
0: Mi nun elŝutis kaj mi provos legi, kaj sed ankoraŭ ne legis ankaŭ.
1: No, yes, estas iomete kiel mi havas iomete problemon kun tiuj libroj kiuj simple nur fakte priskribas la suferon pro io aŭ la danĝeron de io. Do bone, jetzt ist das...
0: Mi ne povas ancora juĝi, ĉar
1: mi ne legis,
0: sed mi aŭdis ege bonajn rekomendojn por tiu libro. Nuntempaj, ne nur iamaj vere tiu libro kaŭzis en la Eŭropo. Do estis ege populara, estis ege rekomendita de la multaj homoj kiuj estis la tia tempa pinto de la
1: do la problemo kun pacifismo nuntempe estas ja ke jes ni devas danki al pacifismo ke ĝi fakte donis al ni la scion kiom aĉa estas milito kaj kiom evitinda estas milito, sed ĝi fakte ne donis al ni vere taŭgan funkciantan manieron eviti militon. Ĝi fakte nur diris ke aŭ montris al ni ke estas evitinda kaj do tio estas fakte por mi nun la grava afero de nia tempo, kio estas la taŭga maniero eviti militojn.
0: Do jes, mi konsentas, sed tamen mi ankaŭ pensas ke kio estas malĝusta estas tia vidpunkto ke milito estas bona, ke milito estas natura. Kai viro iru
1: militi. Kai tio estes la tempo, tio estes ja la vidpunkto tia tempo, kai milito estes natura. Tio Clausewitz, tio diris ke milito estes politico kun aliai rimedoi. Sed, do jes, do tio estes, tio in fakte, tio instruis al ni la pacifisma movado, ke milito estas evitinda, kaj ĝi ne estas simple alia formo de politiko. Sed kiel oni evitas militon, ni daŭre ne scias.
0: Tio estas alia afero, sed ni tamen daŭre devas distribui la informon, ke la milito ne estas solvo, milito ne estas bona, kaj ĉu fari tion kun aŭ sen armiloj. Estas eble la demando, sed milito ne solvas la problemon. Kaj milito faros nur sekvan militon, kaj tio estas la problemo. Yes. Bone. Ĉio de mia flanko.
1: Nu bone, do tiam ni finas tiun ĉi epizodon. Kai do jes ni kore dankas al niaj aŭskultantoj kai ĝis baldaŭ.
0: Ĝis.